Smil, tåre og kampmodus titelen på dagens laddestasjon med Øyvind Benestad. Vi får høre Kåre Sæbereid fortelle om en sång han glad I. Og trostrøssel får vi av Noemi Lopez Calvo. Nå får vi Mercy Me med Grace Tells Another Story. Nåde forteller ei annen.

står i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema i Bibelpraten.

står i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema i Bibelpraten.